Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Jesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem illico vobis, pacem eam bo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quatunare digneris, qui vivis et regnas in saecula.